o batla go itse ka ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto

kabo na bustoro misisi le bustoro mane tsadi kana kana kana kana jana di tsu no le di veni tsa na le wena ba di theutse le yona kuku ya na le wena ba ina thetse